Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

0: lagi main dredgeball terpolo. Wah, gini-gini ono apa terpolo, eh?
1: Kulo dipunutus dening sang aku Wu Tunggul Ametung.
0: Ono dawuh apa?
1: Bilih wektal menika ugi Kakang Senopati Witantra kadhawuhan sowan sareng kalian kula, Kak.
0: Piye? Saiki?
1: Inggih.
0: Keporo. Saiki kudu sowan
1: kalian kula, inggih.
2: Sinten, Kakang?
0: Sang aku ngimbali aku saiki.
2: Oh.
0: Ah, ora terpolo. Sang aku anggone dawuh marang kowe. Semuduka apa ora?
1: Katosipun kok mboten, Kakang.
0: Ora duka,
1: mboten.
0: Oh.
1: Malah keporo. Kalau mau nembe kemawon nimbali Senopati Ken Arok. Dipun dawuhi ngintun prajurit lan pirantos kangge bantu anggenipun damel bendungan Maeso Agni.
0: Oh.
2: Ning perkarane ra ora wigati banget to kuwi, Adi?
1: Aduh. Kula mboten mangertos, Bayu. Ingkang cetha nggih namung menika. Kakang Witantra kadhawuhan suwan dinten menika ugi sareng kalian kula, Bayu.
0: Yo, yo, nek ngono, Drepala, saiki uga bareng suwan sang aku. Tantri.
2: Injih, Kakang.
0: Aku pamit isi tak suwan sang aku.
2: Injih, Kakang, monggo.
0: Wis yo, bareng omah.
2: Injih, ngatos-atos, injih, Kakang.
0: Yo.

0: kerseso sowan wonten ngasanipun Ibu.
1: Jinan.
0: Nggih kula.
1: Ana apa kok katone gupuh lemu teko ning gubuk kene?
0: Wedan kok si Sinong niku lho. Sinong Sari.
1: Ayo mbiyen kuwi ra tak kon ngancani supaya ngedutke lagune Sinong Sari.
0: Dawuhipun Ki Buyut sampun kula tindakaken. Persasat mboten pisah kalian Sinong Sari. Nek sak menika malah ketinggal kados sewa ngaten yo.
1: Kuwi ora celmang-celmong lho.
0: Wah, saestu.
1: Apa mergo kowe ora seneng karo Sinong Sari njur kowe gawe ado-ado dhewe?
0: Mboten Ki Buyut. Kula saged milah-milahaken perkawis. Menawi kula nampi dawuhipun Ki Buyut kedangaten nggih kula tindakaken menapa mestinipun. Kula ngancani Sinong Sari ning kasunyatan Sinong Sari sak menika kados dene tiyang ewah.
1: Kowe iki mbiyen rak sadurunge budal saka gubuk. Rak wis tak wanti-wanti to.
0: Nggih.
1: Yen Sinong Sari kudu sing sareh atine. Kudu iso nampa lelakon sing bakal diadepi.
0: Ning nalika wonten ing panggihipun si Sinong Sari kalian sinten?
1: Ken
0: Sari. Wonten bendungan Lami menika. Kados nate menika wis le pratila ki temenanan. Wonten ing mriku
1: kepiye-kepiye
0: cukup. Tumuli lajeng kedatengan prajurit menika saking tumapel ingkang nami Kebo Ijo. Kebo Ijo nggih kula alam sae. Dodo kelepatanipun lan wani tanggel jawab menapa itu sampun dipun tindakan kalian Ken Sari raksa
1: iya iya
0: nah lajeng yang beriku kalau wau kacirios pinanggipun Ken Sari kalian Sinong Sari kula alam sekawitnya kula alam Sinong Sari
1: kepih
0: jebul api niki becik tenang purun nilakaken katresnanipun ngiklasaken supados dipun garwa dening Kebo Ijo ing Kebo Ijo tanggal Jawa. Mekaten nika ning sareng kula tetaken bulma kaya wong linglung sak menika ya wong edan dadi pundi menika?
1: Ya mbok menawa kuwi ming saka pangertenmu. Ning wong nek tak rasake tembungmu mau Sinong Sari wis ngulungke.
0: Wah, ning jebul namung kandhek wonten ing lambe, mboten tulus tekan ngate. Nyatanipun sakmenika kados dene tiyang edan ngaten kok.
1: Ayo kowe iki aja njur goleki keluputane Sinong Sari. Nek pancen Sinong Sari ki wis lila, wis luluh atine gelem masrahke Ken Sari marang Kebo Ijo.
0: Kuwi
1: tegese apik. Aku dhewe ya melu seneng.
0: Mila kula mau kala mau matur. Cepul Sinong Sari menika atinipun sae sanget.
1: Lah mula
0: kasunyatanipun purun medhotaken tresnanipun dhateng Ken Sari dipun sukaken dhateng Kebo Ijo.
1: Tegese wis nglenggono.
0: Nggih, dasar Kebo Ijo nggih. Tanggel jawab saha ngakeni sedaya kamartanipun wong Kebo Ijo mboten mangertos menawi sing Ken Sari mulo sampun
1: ya
0: pancangan
1: sing tak karepe kuwi aja nganti ana lelakon sing ora prayoga wis butuhe kabeh tinemu becik
2: kon Ibu ya
0: ngapa lho
2: Kang Jenan
0: kok guyang yo ki ngapa
2: Nuwun sewu Ki Buyut.
1: Gini.
2: Nggih.
1: Sing sareh ya nomeng dok grusa-grusu.
2: Wah, mboten kok niki. Anu, Kang. Si Sinong Sari. Lek tekan kene iki karo kowe apa piye?
0: Lah ya mak pancen ngetutke si Sinong Sari.
2: Oh, nalika kowe ngetutke piye, Kang?
1: Ayo Ki mau mentas wae.
0: Tak aturake ning ngersane Ki Buyut. Sekawit ki ya becik atine ki. Ikhlas lilo legowo ngulungake Ken Sari marang Kebo Ijo ini jebol anu niki ming tekan ora tekan nganti
2: nah iki ana gendeng cenenge karo le ora tekan nganti kuwi
0: nah kepiye
2: iki kaya wong koclok
0: lho Iki yo wis tak adoke iki buyur kaya wong edan tenan.
2: Heeh. Wah, iki nemen nek iki. Iki nganggo kuwi lho. Apa tembangan? Wah, terus guyu cekakakan. Wah, njur. Wah, wah. Wah. Njur nembang. Njur nembang sedhek kae.
1: Jalu. Kulo le ngomong iki tenan apa piye?
2: Wah, saestu iki buyur.
1: Apa mergo kowe ora seneng karo Senung Sari njur kowe gawe? Odo-odo, mbok pandake.
2: Mboten, kula niku kok mboten nggih. Mboten seneng kali Sinung Sari niku mboten. Ming kadang kula niku sok cacakane. Ning nek niki
1: cacakane kepiye? Saiki kepiye cacakane Sinung Sari?
2: Niku kaya wong kocelok, gendeng niku.
0: Iki kados sing kula aturaken wonten ngesanipun Ki Buyut kala wau. Dados anggenipun ngiklasaken dhateng Ken Sari menika namung kandhek wonten ing Lati.
1: Ning kok aku sih kurang percaya karo omonganmu wong loro kuwi. Monggo gak tumrasen. Aku tak pengen mbuktekke dhewe.
2: Kaya nyepakani barang niku.
1: Saiki solae ning endi?
2: Atese glengken mawon kok niku.
0: Sakniki dibuktekke kula derekke
1: iki. Ya, tak buktekne kaya
2: apa. Tak buktekne kaya apa.

0: Elok tenan Sari Ken Sari kowe iso gawe bingunge ngatiku ngalor ngidul kanca-kanca do nyengkuyung aku ora suwe meneh dadi manten nganggo kembang sapa ya sesuk sing tak kon masrahke
1: Pak Uki.

0: karo prajurit kebojo.
1: Lah nek nganti dingerteni. Ning
0: karang cacate sithik, aku ora iso kaya dheweke iso dadi prajurit.
2: Nek nek nika mboten kang selupan nek nika nek nika edan nek nika.
1: Ayo.
2: Nek riyen nika ora kang selupan.
0: Wis bolak karautan.
1: Kowe iki ora banget-bangetke to.
2: Wis saestu
1: banget-bangetke.
2: Nek niku edan nek niku mboten kang selupan saestu.
1: Engko dhisik ditakoni.
0: Aku redan aku eling, kowe jalu kowe. Kowe sing saben dinane kowe ming ngelola aku seneng nek kancane do cilaka.
2: Oh, kowe eling.
0: Ayo,
2: sakniki sumerep kula.
1: Ayo.
0: Kowe mari yo, aku ndek bojo kancari.
2: Ora, ora.
0: Ngejak apa saiki kowe? Ayo, mumpung aku isih kaya ngene.
1: Sinung Sari.
2: Eh, kok menteleng-menteleng.
3: Nung. Mula iki aja gampang kowe sumpah, ndadak sumpah-sumpahan. Mangan awu.
0: Ki jar kapa mrene iki jar kapa?
3: Belah.
1: Aku ki butuh ngancane kowe.
0: Ora ngerti nek ana gek. Ana wong perlu. Iki kok
3: geseh karo gunemu nalika aku nekani kowe karo Ken Sari to. Jare kowe wis lila legowo, masrahke Ken Sari karo Kebo Ijo. Ha kok ententane saiki kaya wong ngedangi kepiye? Ora nangis.
2: Wis, wis. Wes, wah jan ngono iki.
0: Ken Sari tegel tenan kowe karo aku.
3: Ken Sari gelem ndakke kaya ngono kuwi nek minggu gunemmu. Sing tulus atimu to. Kanjo saiki malah grembyang kaya
0: ngono. Yen ketok apa saiki ketok apa kowe nanding-nandingke aku.
2: Kang Jinan.
0: Karo wong sing duwe kalungku.
2: Saiki kuwi nengno dhisik. Ben sak ucap-ucape. Oh ya mesake tenan nek iki sing mengke wae dhisik.
0: Pa itu nek kowe. Kowe bakal mulya urip. Ning ora mesake ati ku sing adur utang rating kaya ngene.
3: Wes pundi iki guyon. Niki nandang tenan iki sinum sane niki. Tatu tenan atine niki guyon nek mboten di upiak.
0: Rewangi aku tiklu neng padepokan Ponowijen.
1: Sinung Sari
0: mergo kowe sing tak arep-arep tak jauh
1: melu prihatin yen ngetil lakonmu kaya ngono kuwi kok dipupus wae dipupus wis saiki ora perlu mikir bab Ken Sari kok menawa pancen dudu jodohmu kowe kudu nerima Sinung Sari tombol lakon iki ya wis saiki bali kumpul karo kancane tumandang kali meneh mengkur njur lali karo Ken Sari.
3: Nah coba iki dirungokke ngendikan iki guyut kuwi mbok dikathukke nalika kowe kandha ning ngarepe si Ken Sari to nung aku malah njur saiki pikirmu ora kaya ngono iki kepiye.
2: Ya aja diseneni wong iki pancen.
3: Aku ora nyeneni wong, aku nekseni kok.
2: Iki karo mbok menawa ana gendeng jenenge karo le wis wis cucul dinggo ngujo Ken Sari barang kuwi ra ya iso.
3: Sari. Jagat iki ora mingsak. Medaring godhong kilo. Aku pisah karo kowe. Ora apa-apa. Ora apa-apa Ken Sari.
1: Nah,
3: ora ming aku sing ketaman kaya ngene. Guse maeswat ni, yo ketaman kaya aku tak nggo pasti naon. Aku sesok.
2: Pontane iki iki buyut.
3: Aku sesok kaya baguse maeswat ni. Aku dadi baguse maeswat ni hongko loro.
1: Wehehe, dan lagi bocah kedan
2: iki. Wo, saya nemen iki buyut.
3: Pak malah. Panjur kaya baguse maeswat ni hongko loro.
2: Asmane baguse barang ni ku, wah.
1: Ayo nek nanggapi omongane.
3: Wong baguse Maeswakni wae kepedhotan katresnan karo Mas Roro Kendedes. Mas Sinung Sari kepedhotan katresnan karo Ken Sari.
1: Kena wis gedeng tenan
3: iki. Ora apa-apa Mas Sinung.
2: Oh nek niki malah wah
1: mboten iki wis.
2: Mboten karo
3: iki Maeswakni angka loro.
1: Iya ya.
3: Ponowijen Maeswakni
0: Sinong Sari.
1: Oh. Iki wis ora.
0: Gambes iki gar.
1: Kena dikelen. Wis ora kena dikandani.
2: Niki kaya nek mung domong kok njer ngandake jambe sinigar nganti kaya dheweke iki apik.
3: Wong
2: ya upama
3: karo langit kok.
2: Ya upama sinigar ya nek bagus e maiso niki ya apik tenan nek sing iki rak ya basa.
3: Kowe aja kaya
0: ngono iki. Ning kono ana bagus e maiso iki. Ing kene ana bagus e Sinong Sari.
2: Wah, jan ngene. Iki kedanan kedanan ken cari tenan iki.
3: Kulo dos pundi? Ki buyut dos pundi?
1: Tenan perkara iki.
2: Mergo
1: kepiye wae Sinong Sari iki bocahe dhewe.
2: Nggih,
1: margane mandang gawe saka Ponowijen nganti tekan karautan kene iki melu tumandang. Yen nganti engko kedarung-darung mesake.
2: Nggih. Lho nika kok mangke ora lunga. Nong wis. Sinong. Iki Sinong. Pelah piye to?
1: Wis ora kena digondali. Ngene wae. Nggih. Awake dhewe goleki kimpo gandring.
3: Oh, nggih.
1: Kok bisa
3: mbok menawi saged jampeni sakalipun gendeng
2: kula sampeyan kok kene kok ndak tekan ngendi-endi.
3: Nggih, nggih. Nggih, sentika kebuyut.

0: kula Nyi Buyut.
1: Tentremno atimu. Selehno pikirmu sing temoto. Yo sinajan aku kuwi ora ketaman, ning aku go melu ngrasake. Wong kowe kuwi neng kene wis tak rengkuh kaya anakku dhewe.
0: Injih.
1: Mula yo kabeh iki mau lelakon ya Kensari. Mula kowe iki sing ati-ati. Kowe wis rembukan apik-apik karo Sinungsari. Sumpah-sumpah ngombe aku. Okay. Jur saiki kowe nemoni lelakon kaya ngene, mongko kowe ora iso bacot karo Sinungsari. Ning si kebo ijo kuwi tenan apa piye le? Arep ngijabi karo kowe kuwi si mase prajurit tumapel kuwi.
0: Nyi Buyut. Nalika Ki Kebo Ijo ngendika kalih Kakang Sinungsari. Pancen piyambak ajeng tanggung jawab. Piyambak ing rumaosi sampun nuhaken wiji wonten ing kandhutan kula. Nyai. Raos ing manah kula. Senajan Kakang Sinungsari niku nglilakke kula dadi bojone Ki Kebo Ijo nggih prajurit temapel. Kulo iso ngrasake kaya napa laraning atine Kakang Sinungsari.
1: Ayo.
0: Kulo kiambak. Sakit. Senajan kulo nampi Kakang Sinungsari njurungke. Neng ati kulo niku ora iso pedhot kalih Kakang Sinungsari.
1: Ayo ora maido kuwi ya wis pirang-pirang taun. Sinungsari kuwi nglilake njurungke iso lho ming neng tata lair ning nek batine gondeli apa meneh reh ning kowe iki wis kebacut bobot mestine kaya Sinungsari rak ya ngrumangsani ya arep kok kepiye wae wong kuwi prajurit tumapel, Sinungsari rak ya ngrumangsani nek mewong lumrah.
0: Nggih niku.
1: Ning batine rak ya angel to le arep misahke kowe karo si Sinungsari kuwi.
0: Pancen leres. Leres ngendika panjenengan. Kakang Sinungsari mergi dipun pepetaken kawontenan menapa malih kula. Mergo nalika semanten prajurit tumapel nggih Ki Kebo Ijo ngendika menawi wijing kang wonten kandhutan kula. Menawi mangke ngantos dipun sia-sia piyambakipun mboten trima.
1: Yo.
0: Kakang Sinungsari kula ajeng ditumpes. Mulane niku nyi. Purun mboten purun Kakang Sinungsari namung lilaaken.
1: Ayo wong kuwi kaya dene diancam to kuwi karo Mas prajurit Kebo Ijo kuwi.
0: Semanten no. Kula niku nampa namung nampa kula niku ya kepeksa ati kula nyi.
1: Ayo ora maido. Iya. Nek kowe ora gelem wis diancam rembug kaya ngono, ning nek tok lakoni kowe iki le arep medhotke katresnanmu karo Sinungsari kuwi ya angel. Mula kaya aku ya nok wong tuwa anane mung tansah duwe penjaluk. Kowe kelakon dadi Mas prajurit Kebo Ijo ning lemu seduluran karo Sinungsari ya nek iso ya aja nganti pedhot ya diteruske ya. Wong kabeh iki mau nganggo lelaku kon ngono. Mula sing tentrem atimu ya wis puluh-puluh wis bejamu. Nek kowe kuwi le bebrayan ora iso langgeng karo si Sinungsari.
0: Kula lantun kaya ngeten paite niku. Mboten nonton rampunge. Ning kula niku wontene namung sedih, lara. Rasake awak kula dhewe nggih ngrasake Kakang Sinungsari, Nyibu yo.
1: Iya. Ya saiki aku karo kowe yo anane mung prihatin memuji supaya kahanan iki iso tentrem ya. Ayo kene. Ora kesusu, ana apa? Ora gugup.
0: Ana apa, Kakang Dimpil?
1: Ayo, Dimpil, ana apa?
2: Napa bagus e ani
1: lah ayo le omong sing cetha golek iso apa
2: madosi anu napa bagus e masa Agni niku pun kondur
0: lho kok malah takon
2: kondur napa ajeng kondur
1: lho arep kondur apa wis kondur
2: tak kula niku nganu e
1: kowe iki sing tentrem to
2: madosi bagus e masa Agni
1: golek iki bagus e masa Agni
2: nggih.
1: Piye ta? Ana apa ta? Ana apa?
2: Tempat depokan.
1: Heeh, piye ana apa?
2: Anggen kula niku wonten dayahe.
1: Dayah sapa? Sapa
0: kok njur malah goleki baguse maesar?
1: Ana dayah sapa?
2: Enten dayah nggih sambunge kalih niki ajeng rembug si
1: Kensari.
2: Kensari niki.
0: Sapa? Sapa? Sapa meneh?
2: Ayo perjurit Mas Kebo Ijo sing arep.
1: Oh, Mas perjurit Kebo Ijo.
2: Nggih.
1: Ah kok malah neng gonmu?
2: Amboten ngertos.
1: Kok ora neng gone Kensari?
2: Amboten ngertos. Amang tangleti rika Kebo Ijo kok.
1: Kok wong tuwa kok nekoni.
2: Awong le rawuh niku tenggen kula.
1: Oh.
2: Madosi baguse Maesa Agni. Ten dalem napa mboten? Nek teng dalem ajeng sowan baguse Maesa Agni badhe matur.
1: Iya.
2: Niku ngoten niku leweling kalih kula. Kula rak nggih madosi.
1: Ha ya ngene bae. Nek arep goleki arep ketemu ya diaturi tindak rene bae.
2: Lho, mboten teng riki ta?
1: Ana. Daturi tindak mrene bae.
2: Oh, nggih.
1: Perlune aku barang iki ya ben ngerti.
2: Angge iki kecangkruan
1: piye?
2: Jenengane kuwi nopo?

0: Karo pinter tangkat. Jongs
1: menapa. Saming lempak wonten mriki.
2: Eje nak Mas Maisakni menika Ken Sari ugi sawetawis wonten mriki lajeng menika dimpil kok nggih keseso-seso wonten mriki menika badhe pinanggih madosi kalan panjenengan.
1: Malah dawah keleresan kok.
2: Eje.
1: Kula ora badhe sanjang kali Ken Sari kali Kang Dimpil.
2: Iji.
3: Wonten dawuh menapa bagusé Mas Sakni?
1: Nggih. Rening keperluanku ning tumapel wis rampung.
3: Nggih. Okay.
1: Mula niatku ora kesuwen aku mapan ning padepuan kene, aku arep sumusul ning Bulak Karautan.
0: Mangke rumiyin
1: gawe bendungan sing saiki lagi padha ditandangi
2: kok. Mangke rumiyin mboten keseso. Kula suwun lenggah sak wetawis malah menika dipun sekseni Dimpil kalan Ken Sari kula nggih badhe matur wonten perkawis kados ngaten menika mbok bilih ingkang saged madhangaken namung nak Mas Maiso Agni
0: nggih kula nggih ajeng matur niki
1: perkawis wonten perkawis menapa
2: perkawisipun Ken Sari menika anggenipun sesambetan kalian nak Mas Perjurit tumapel ingkang naminipun Kebo Ijo. Ah menika dos pundi? Saenipun malah sak menika menika aturipun dimpilna nenggo wonten griyanipun Dimpil.
1: Ken Sari kok wonten sambetipun kalian Kebo Ijo?
2: Ha nggih ngendi.
1: Ken Sari menika rak sampun sambet tresna kalian Sinung Sari.
2: Lah mila menika menika rak dospun badhe pun pendhet semah kalian nak Mas Perjurit Kebo Ijo menika. Menika dos pundi monggo?
1: Cedane piye to Ken Sari?
2: Ayo matur.
3: Nggih. Nyuwun pangapunten baguse Maeksakni. Cedhanipun nalika ki Kebo Ijo badhe ngaturi panjenengan menika rak wonten pawon lajeng rudha peksa kula.
1: Lho. Kebo Ijo.
3: Nggih.
1: Kebo Ijo ngrudha peksa kowe.
3: Nggih, nggih leres nggih baguse Maeso Agni lajeng tuwuh ijinipun wonten kandhutan kula. Piyambakipun ngendika blaka kalian Kakang Sinung Sari. Lajeng wosipun Ki Kebo Ijo badhe tanggo jawab. Semanten ugi Kakang Sinung Sari. Ugi nglilakaken jalaran adreh pangancamipun Ki Kebo Ijo.
0: Nggih. Malah sak menika Mas Perjurute niku nginep tenggen kula. Ajeng kepanggih kalian panjenengan, Gus.
1: Dan tenan.
0: Rampunge ampun suwe-suwe tenggen kula nambah-nambah anggaran.
1: Ya. Nek ngono aku pancen kudu sak pejagong karo Kebo Ijo. Tak rampungane perkara iki. Nek diayu aku terno, tak nemoni Kebo Ijo.
0: Gak, derek iki, Gak.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelmu bejo. Ki Ageng Surya Mentaram menika tedhak turunipun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 7 kalian Bendoro Raden Ajeng Retno Mandoyo. Senajan panjenenganipun taksih traing kusuma daraing nata ananging rikala sugengipun prasaja sanget soremen nindakaken tirakat miwah tansah anguti kasampurnaning dumadi eyih sampurnaning agesang. Panjenenganipun kagungan kapitadosan saha gegebengan pilih gesang wonten ngalam dunya menika sampun ngantos ngujo dumateng gebyaring kadonyan. Gesang boten namung suka-sukaning manah. Jalaran watak ingkang remen sesukan menika saged nyudo utawi ngirangi prayit naning batos. Menawi gesang namung ujo suka-sukaning manah. Usananipun gesangipun kirang ing pengati-ati. Asring manggih sangsara ngongso-ngongso lan nelongso. Derajat pangkat lan semat menika menggaipun Surya Mentaram dados panggudanipun tiang gesang. Limrahipun tiang gesang ingkang tansah kagubel lan buru sugi pun kadunyan menika gesangipun ngoyo ngongso nggigi mongso boten wonten raos panarimo. Manaipun boten saged sumeleh namung tansah gureh. Pramila kangge ngendhaleni nepsu kadunyan menika panjenenganipun remen martapa ngirangi dahar ngunjuk soho sari ing pamrih penggalipun tansah saged imut lan celak kalian Gusti ingkang murbing dumati soho gesangipun saged sampurno. Salabetipun remen tirakat ngibadah Ki Ageng Surya Mentaram saged nampi wisi ing Gusti ingkang kawastanan ngilmu utawi kawruh bejo. Tiang menika saged manggihaken kabagjan. Menawi tiang menika saged manggihaken kapribadenipun utawi jati dirinipun piyambak. Iye menika tansah angasah lan memasuh batos utawi raosipun. Sabetipun batos patrap so pangucap tansah budidaya sageta memayu hayuning raga sasama saha bawana. Sedaya patrap tindak tandukipun dipundi supados gesangipun saged njumbuhaken kabetanipun jiwa lan raga. Tinisrananipun nindakaken sabutuwe sak perlune sak cukupe sak penake lan sak beneri. Piwulang kasampurnaning gesang miturut Surya Mentaram inggih menika gesang ingkang kedah tansah kersa reresik diri saking panggudanipun krama dongso utawi ego kanthi sarana mawas diri tirakat tansah ngibadah utawi semedi. Manungsa menawi sampun saged ngendhaleni krama dongso utawi ego lan nepsu-nepsu ingkang wonten dirinipun piyambak badhe manggihaken kabejan utawi ngilmu utawi kawruh bejo. Manungsa ingkang manggihaken kawruh kabejan iye menika manungsa ingkang saged murba wasisa nepsu-nepsunipun ingkang awon.
ingkang angkara murka lan penggalipun sampun saged mulur mungkret mawas diri narima ing pandum saha tansah tabah lan sumarah wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumati. Tiang gesang wonten ing alam Padang menika kedah bisa rumangsa hangrumangsani. Pilih manungsa menika wonten ingkang nitahaken lan meranata gesangipun. Pramila sedaya lelampahan ingkang kasandhang saged katampi kanthi rila legawa kanthi jembaring manah. Penggalih dipunandhap inggilaken lan dipun timbang-timbang kanthi wening. Tiang gesang bebasan mung mampir ngumbi cokro manggilingan lan wong urip kaya rudo. Menawi pinuju wonten nginggil pinuju mulya lan kuwasa mboten kumingsun lan kumawasa. Sedaya katampi samadya kanthi tansah eling lan waspada saha prasaja. Tundhonipun penggalih tansah bagya mulya.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Sutresno budaya muslimin muslimat tandha wekdal wonten ing studio sampun tunggap wanci jam 11 langkung kawan dasa 8 menit pramila titi wancinipun kumandhanging azan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno Budaya Panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing wekdal menika, program 4 ngaturaken giaran Uyon-uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Inggih, Sutresno Budaya, gending salajengipun ingkang badhe kapiyarsa wonten ladrang kapi dondong laras lendro padat songo. Lan gending ingkang pungkasan badhe kapiyarsa ladrang srinindita laras lendro padat songo. Inggih, Sutresno Budaya kula saha kanca wonten studio ngaturaken sugeng siang lan sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budoyo cekap semanten atur giaran uyon-uyon siang ing wekdal menika ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis wonten ngerso panjenengan sedaya. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rayu ingkang sami pinanggi.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: suko sami suko. Wonten ing sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Beti Damayani
0: ingkang badhe nderekaken ngantos samangke jam gangsal sonten badhe ngaturaken teman-teman dangdut ingkang badhe ndereng regengaken saged lumantar telepon gangsal 0333 lan ugi wonten ing WA 089 gangsal 0111 0066 ingkang badhe nderek kintun-kintun salam pilih-pilih tembang kakintun wontening suko sami suko perempat RRI Ngayogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Kedepan, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan samenika titi wancine badhe katuraken giaran siraman rohani Islam ingkang badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Ustadz Mujiharno SAG kanthi ngaturaken ira-irahan sedasa perhiasanipun Allah Subhanahu wa taala. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Putri ya, samenika sampun titi wancinipun badhe kakumandhangaken adzan maghrib kagem wewengkon kutha Yogyakarta lan sakiwa tengenipun. Allahu akbar.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Satresna Budaya matur nuwun panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing wekdal menika badhe katuraken giaran salajengipun Ringgit Wacucal.

utuh marang apa ingkang pinarintahake dening ingkang Raka Sinuwun Prabu Duryudana dina iki budhal marang negara Ngamarta. Umiring jenggar ingkang Raka ing Awangga. Nggih. Swatama nggih. Duh. Wocit jawuh. Kowe iki rumangsamu ngundang sok kadya Siwatama. Aswatama wonten menika ing ngadhawu. Ya kesira metu ndapa undang wadya kaula lok-lok nun. Budi wonten wong terus dikongestu agendang.

Kripto dupinampi sasmitaning noto sakula nyeblak aki sambuk. Yen cecek kaya tejo mentelung kaya keluwung mopat. Mabit mopat mabit kang temedi. Tulodung kaping panyambuk angingi pok. Gantanging kuto sami sakolo jaran kirek bulun jegrik. Kuping jemi beng meripat mandelik buntut jalan car anggeket wojo napa aki suping pratolo gume beruk suarani si gromentar mamprong kang roto bebas

ing kono tawau dat asri tiningalan lampa ingkang prawadya Balakuswa saking nagari Hastina ingkang binandhikan dening Sang Rekan Apatih Harya Sengkuni nalika prapta madyan ing alun-alun kaing jan momyatan pawilangan nganti kaya sulung rebut marga lampa ing baris kaya sela prakiti selaraning watu prakiti semut kaya semut makweng ana luhuring selang lur-lur datan ana pedhote agolong-golong busana ingkang wadya tanana kang tarupor sajuru-juru ingkang putih kaya kundul hanepa ingkang kuning kaya pudrang raton ingkang wilis kaya samudra mawa teja ingkang langking kaya dandang aning pasitran ingkang abrit kaya giri pawoko giraraning gunung pawoko geni pindarga kawelakan nalika semana wis prapta jawining rangkah kangkek lampa ing baris sini geking marga ingkang lumaksana nahan gentos kang dinarita kang ana negara Ngamarta melang-melanging driya yayah randu kintir ing warih

nyatake gumlaring mono winastan ing wisa marta tukalaning Pandhawa pinarintah ing sang Waraja Sri Bagindra Prabu Mangsah Pati babad ing wisa marta sirna larut kapilarut kang wana wenteh wujuding kedaton kencana pusangkep sak ubo rampine abeting kandela jedagang lebet mangku palataran wiyar nancepake mandira sinengker sakembaran tanpa beda kaya kahyangan kaindran sak nggon-nggon kebekaning kaendahan rengganing pura sarwa sesutya dumurut mutiara amila sanadyan ing wanci ratri yen pinuju panglong kaya pacar surya yen pinuju purnama sidi sang saya hanelai dasar bumine warata asrep hawanipun lumintu humintir ning kang tirta narwing kebon-kebon pekasan tanono tanem tuwuh ingkang anggegreki subur makmur kelampita sarta satunggaling bukti badhe miraing sandang lan tedhi sinten to ingkang ngrenggani nagari Amarta tuwuh punika pembayuning Pandhawa ingkang ajedhuluk Prabu Punta Dewa ya Prabu Dharma Kusuma Dharma Raja Dharma Wangsa Dharma Putra Guna Talikrama Sada Dwija kang kaya sang Ajata Satru Atu dulu Prabu Kunto Dewa Pranyoto Narendra Rahsaning Dewa Atu dulu Prabu Yudhistira Anunggak Semi lan dulu ing Jim ing Wisa Marta Atu dulu Prabu Dharma Kusuma kekembang ingkang padolah sesanggeman Dharma Putra Pinutra Sang Hyang Dharma diwataning sesanggeman Dharma Raja Narendra ingkang padha olah sesanggeman Dharma Wangsa denya jumeneng adilabet pineksa para kadang Guna Talikrama pinter naleni basa melare bisa sarawung marang sadengah Sada dwaja kangka laire sang nata amarenging mangsa 12 Ajata Satru tegese ora duwe mungsuh Narendra anggadhahi pambekan lila legawa berbudi bawa leksono suka ganjar kang seping pamrih waning pangurbanan ora kang awujud Raja Brana senadyan diwaragane mulung lulus lila lahir batin kinurbanake murih katentremaning jagat raya nuturi sajuga miyos elenggaan aneng pandhate wangunan andherekake ingkang ibu nenggih punika sesilih Dewi Kunti nali Brata ya Dewi Prita ya Kanjeng Ratu Jimat ing abote ingkang rayi sumendhe drasan marudu satra sawet jajaran tinakula miwah satra ing bumi ratau Raden Sahadewa Dening kang tumungkul amari keluyayah konjem pertolo wedanane lakune ka ingkang rayi pamadyaning Pandhawa satring madukara kekasih Raden Canaka
Raden Parto Pandu Putro Kiritin Wipat Subdisnu Yosang Mahabau.

Kasih Raden Merku Duri Raden Bimo Sena Wahyunindo Jayaloka Kusuma Yudha Kusuma Dilaga Ya Sang Prabantana Siwi. Dangudan nyelenggan pur kadang saklimah taruna ingkang samya nyabawa kaperbawan prihatining Jasnata Pandhawa Prabu Darma Kusuma. Denya Supena bilih mestakaning pandhapi sirna larut katyuping samirana tan kantraning kundi lacak sarta larinipun. Dawake wa kendel tanubah getra kang ana ing sanjawining pesawanan amur mati rawuhipun ingkang minulya ing jagat Narendraing Durwati. Mawa Prabu Bathara Kresna ya Sang Arimurti tedhak saking rata pinapak para rayi. Nalika semana ing pagedhonganipun Nata Durwati denya tedunung negari Ngamarta wis winatara pitung dinten etanging kalenggahan punika.

0: kalau nuwun pelilan noropo paduka ing Ndurwati nedya matur pitakening ngersa paduka Yayi Prabu Punta Dewa ingkang namung katingal sedhakep kang asta ning Pindha Tirta nang Pindha Sila katingal amun kados reba-rebao kanginan mengku suraos ingkang pundi miwah menapa menggah memandi ingkang sungkawan tumunten kababarana ingkang sedati. Terus teman-teman anggen kulo hanalongso menikola bet winatawis sampun pitung dinten etanging kalenggan punika pun kakang wonten negari ngamarto sasampunipun sinambrama ing pambujo jebul saklimah kiwolo mboten wonten sarastunggaling para kadang Pandhawa ingkang ngrumiyini nyabawa dateng pun kakang menawi tetelo mekaten menapa kula menika sampun mboten wonten ginanipun angempal Pandhawa
1: Bibi
0: saya gawok rasing manah putra paduka Indrawati anggen kula ngabiyantara ing ngarsa paduka Bibi Kunti sampun watawis dangu paduka mboten kepareng ebah mboten kepareng nyabawa saklimah turta sumingkir saking pekareman hangganten namung ketinggal tumungkul katitik saking tepunging wimbo samun pas moning wadono saja anandang duh kita menawi tetilo mekaten Bibi menawi taksih rumaos kagungan putra pulunan ingkang namipun Kresna samukawis mau mboten wonten ginanipun menawi tansah kinandhut tumunten kababarana ingkang sejati ngereng ki sapa
2: sing wis Pandhawa sing sok ngereng ki sapa
0: kusik to wancine wancine padha sapajagong kuwi gerengmu sudanen
2: dandang sumyang ciriwanti lelai digawa mati yen tekoh gampang diusadani ning yen watak bareng lan manungsane ora maido
0: luweh-luweh manungsa tur Werkudara jagat wis ngakoni yen to Werkudara sawijining satira kang pengawak waja mung aku arep takon sekawit pun kakang Prapto marang negara ngamarta kuwi karepe pun kakang dhewe apa ana karepe Pandhawa
2: Lilan ana aku arep takon gage wong Jarot takono yen didengakanku maksih genep panca indriyane lan kandel rasa rumangsane Pandhawa lan Kresna kuwi mujudake saluka sawijining apa biyo
0: wiwulangku biyen nek tok kandhake nyang aku
2: mbok menawa klimput
0: Pandhawa lan Kresna kuwi mujudake saluka sesutya lan embanane sesutyaning Pandhawa embanane Kresna
2: sesutya lan banan kuwi yen pisah piye
0: yen pisah mbebayani sesutya lan banan kuwi yen pisah tumuli wis ora padha nganggep upamane nadyan pun ngakang aku sawijining embanan ning yen sesutyane ra gelem temempek sing arep tak emban ki sapa
2: aku embanen
0: lho wis ora kuat umurku wis ora tukang emban
2: ngono
0: banjur para sesotyo yen tanpa ana kang angembani wekasane ya mung arep makarti tanpa budi makarya tanpa tata mutar matir pating kreter ngibarate kaya dene sapu kang ilang suwe
2: ge ana ngendi papan gawe aku mung gantar. Ning gantarmu kurang maeda itu meraping aku. Sababe apa lan kowe duwe karep priye? Sing tak karepake gantarmu kudu bisa gawe wudhar marang kang padha nandang susah.
0: Aku iki manungsa lumrah dudu dewange Jawantah. Apa bisa ngawuri marang kasungkawaning Pandhawa yen to durung padha prasaja?
2: Yo. Ora perlu prasaja, rening kalukeng raji dengkakanku. Sang Hyang Wisnu ing Jawantah nganti kena dibebasake Kresna iku ingkang paningal sewu. Mesine kudu bisa ngungkap endi kang remit-remit lan endi kang rungsit-rungsit.
0: Pancena ngono. Ngibarati wong cangkriman yen pun kakang ingkang ambatang sayekti siosiadi kabeh tan kaduman papan. Kaping pindhone nadyan siadi nganggep yen pun kakang iki pangijawanteng Sang Hyang Suman nanging katraku iki isih manungsa lumrah yen taku cuman roko. Handisi imarang pangmasaning para dewa bebendu apa kang bakal tak sandang. Renyatane dina iki swasana amung medeng saklimah tanana kang guneman. Becike aku pamit tak bali wae menyang Darawati.
2: Andra ingkang Puspitarum.

0: Mak Prabu ing Durwati.
1: Kula bibi.
0: Telungane sira kulup kang tinemu werda ngegungno pangaksama marang kadang-kadang ngutaruna. Kuranging teduga lan kuranging tata krama muga kawengku ing sira kulup anak Prabu ing Durwati.
1: Upami mboten mekaten kala wingi kula sampun wangsul. Nanging sadaya wau sampun saged kula wengku lambaran kawicaksanan. Badhe saya mantep miwah tetep raos sing manah menawi putra paduka ing Durwati sampun midhangetaken pangandikanipun ingkang putra Yayi Prabu Tarwakusuma.
2: Mungkin dados neng kawuningan paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Inggih, kados pundi Yayi?
2: Malih-malih menapa inggih mekaten wau. Raosipun tiyang ingkang ndhawuh kraman duh kita samukawis ingkang sumanding datan katingalan ingkang gawang-gawang wonten padoning nitro kejawi namung telenging pasupenan kula ingkang temah ambabar ribet.
1: Oh ngaten to
0: Doro.
2: Apa
0: lulu dosa butai liar-liar to
2: rak lulu
0: cekak aos ingkang raka Yayi Prabu Darmakusuma paring dawuh yen to sungkawaning penggalih ingkang kadulu amung pasupenan bubar ngimpi apa panjenengane Yayi
2: takono dhewe adwar pondhata nganggo sesambungan wong liya murih terwata takono dhewe mergo aku sak sedulur iki kabeh uga padha nandang susah.
0: Yen susah wong tuwa kudu cawe-cawe ning yen bungah ora tau ngabari
2: luputmu dhewe pinuju bungah dideng kakang ora tau teko.
0: Ya wis wiwit timur nganti tekan diwasa selawase aku durung tau menang guneman karo wong Ndrewolo kaya kowe. Yayi Prabu Puntadewa mrehatosaken ing babagan pasupenan paduka bibar supena menapa Yayi
2: kauningan Koko Prabu saenget kula wancenipun soto kaluruk gagat enjang sampun katingal marbabak Sang Hyang Surya saking jagat pratimo kula nendra saliyepan gragapan temah tangi saking anggen kula tilem kadesek alaming pasupenan kula kados nyumerepi bileng negari Ngamarta kedatengan lesus ingkang kados pinusus anempuh saisining nagari sanadyan sadaya mboten wonten ingkang risak jebul mestaka tetunduk wuwunganing pandhaping Indraprasta kabur dening kasranging maruta ageng ngantos mboten kantenan ing pundi dawahipun nadyan kalacak tuwin kalari parandene mboten saged manggihaken ing pundi dedunungipun kaelwaning lelampahan sabibaripun wonten mekaten jebul negari Ngamarta mboten risak mboten ribet kaporo ketingal mentorong cahyanipun kados kentono sinangling. Inggih pasumunan ingkang mekaten mau badhe mbabar menapa Koko Prabu?
1: Oh ngaten.
0: Ngerti karepe Werkudara?
2: Ogan tembung kawi.
0: Lah iya takono. Kersane ing neraka mau ngerti?
2: Heeh.
0: Lho sik ta.
2: ke lemu boso. Ayo apa coba? Ditulisannya dikecap ke wagu.
0: Kesane, lu kesane.
2: Ibu songin dia. Kengrokok ngimpi.
0: Ngimpi apa?
2: Bubungan pendopo. Katiupe ngangin abur rungkat. Digoleki ora karuan ngendi nggone.
0: Salah sing goleki. Mbok ben lunga.
2: Wis ta? Iki wuwungan nanging kaelokan ning lelakon bareng wis ketemu. Negara Ngamartara rusak malah katon mencorong cahyane kaya dene emas disangling. Ing ngroko ndangu marang aku. Impen mengkono mau priye babarane, mulaku takon kowe. Leh ning kowe iki wis warak kawuh babakan impen gage werdekno impene kakangmu.
0: Aku yo ngimpi.
2: Lho,
0: wong loro sing ngimpi.
2: Kumpulan semene kae kok iso ngimpi? Kiblat ing angen-anganmu ki nang ndi? Kue-kue wong tua tinuwi-tuwi ngelawe sakrembyah maju sak jangkah guneman sak limah kejobo kue ki disawang uga bakal kanggo tepo tulodo montak mantok manggut-manggut ngimpi apa?
0: Ini angin
2: orang ngimpi ini angin tak ono to
0: angin erene
2: nyandi
0: nempuh pian kabur
2: pian ngendi kaya rung dipian to kasatrian kae
0: entah ini kowe
2: lah iya
0: kabur ning bareng ketemu Ngamartara rusak mentorong kaya Tirta Kentono
2: apa kowe
0: sir kuar melu-melu kae tembung kawi
2: Kentono sinangling tegese emas digebek kuning mencorong biuh nyawang eden-eden kang mengkono kuwi ora mbok seni
0: Lah iya impen kumawar kepriye
2: ora iso merdeke dhewe
0: ora iso
2: wis menengo sik
0: yo
2: Arjuna pun kakang pitaya siadi kulino ahlul smedi mas ing asamun siadi nate topo hamimbo cekel aran Indraloyo kowe tau dadi pandhita ning parang jungke peparap begawan putut jayeng smedi kowe tau dadi pendhita ana ing Mbon Tutup apa parap Wira Kusuma kowe tau dadi pendhita ana tepining Grojogan Sewu aran Putut Dono Smedi kowe tau dadi pendhita. Loh, gek manuk kae ya pendhita.
0: Kula menika mimba peksi.
2: Lulu. Jenengmu?
0: Andalirna.
2: Wela. Jenenge Andalirna. Wong kok iso dadi manuk?
0: Mekaten paringing dewa. Kangge adun-adun satunggaling lelampahan supados pepak cariyosipun
2: pakanamu apa?
0: Wowan boten patos kula tengenaken menawi kula mbuka inggih boten benten kados manungsa lumrah
2: kerep
0: inggih awis-awis
2: tegese
0: gampilaken nampi kaweningan tuwin wewengan saking dewa
2: tegese
0: urusan sampun ate sabejagung kalian sejati ning Arjuna lah syukur
2: Kepok lair batinmu mujudke saloka panunggaling kawula Gusti. Susahe kadang Werkudara sabab saka impen, impene Werkudara mbabar apa?
0: Kula ugi supena, Paka Prabu.
2: Lho. Impenmu
0: sami kalian Kakang ing Ndodipati. Piyayi telu impene padha
2: kembar.
0: Kembar.
2: Nang kula Sedewa. Kok iki timbali meneng bae kuwi ngopo? Kakang Mas ngomong timbali kok. Iren. Aku mau wis maju. Manggil ming lu rawuh rumiyin. Lho, bocah iki. Ditimbali kok dadak rawuh kuwi ngopo? Mbok jajar. Iki pancenipun dereng dumugi wantinipun. Kekatan nanggen kula mbuka wingking menika wau. Cocok lawuhipun. Pedes menika kula radi nemen. Bibar mbayayat. Atus kenging sirep bega nanda. Nrita aku tidak kena ngono sik. Yo ati. Menawi dipun tukangi dening Koko Prabu. Pengen ditimbali Koko Prabu ing Ndrawati. Paduka ing pun timbali. Kembar. Glorak kowe to. Sopo yang jenenge tumbar iki sopo?
0: Ayo do guyono wae. Ayo. Wong ngarepe wong tuwa ora bisa mbetake iki pepunden.
2: Kowe iki sirmu ngalem apa areng rontoke jantungku? Lah wong gunung iki tok jawele gempal kok dadaku tok antem iki piye ora? Kulo wonten pengendi kowe ngene ngadawuh? Nganyaranyari temen selagamu tak titik songko laku kang sarto nyandang penganggumu kalungmu samir kiseleh nose menika sampun dados coro menawi pinuju wanci pekaten kula ngadep ngersanipun Koko Prabu menika kedah kados tiang pejah gantung ngaten menika.
0: Ayo terus mrono iki pepunden iki
2: Werkudara tulung ngujakmu polo gawan rene ge. Wong tuwa kok didodoki. Kula nggih ngimpi kok Prabu. Ngimpi apa? Pengimpi apa ya, Ji? Panjenengan wingi ratu matur mangke kula tilu-tilu kemawon.
0: Lho.
2: Kowe iki tau ngimpi ora? Ngimpi ning kedrawasan. Sareng njing mepe bantal menika.
0: Lho.
2: Ada ngimpi kok mepe bantal ngimpi apa? Sampun dipun tampingking boten-boten kula menika supena salebeting pasupenan kados dene adus nyawuk toya jebul toya mijil sanging lisan menika mboten kenging pinambeng drewer kados banjir sareng kula ngilir kok nggih banjir saestu sembrono saru
0: ayo terus nolemu kocah salur aku nak dukumbo we.
2: Kowe aja kereng-kereng to. Ndak wedine iki do kampang-kampang, ngono. Buta-buta enom kuwi aja wedi amarga gila nyang kowe bisane wedi asih iki piye? Dila-dila diukur jarike slanane engko rak do asih nyang kowe.
0: Yo. Wis tok we dawuh.
2: Tantepmu kok dadi ora jejeg iki piye? Wong kok usil.
0: Aku tak ngalih kene.
2: Menawi ngaten kula menapa sampun kalilan mbabaraken pasupenan ingkang sami sinandhang para kadang kalebet Kanjeng Bibi. Iya kula mara gage carita kula. Yayi,
0: wonten pengendika ing ngadhawuh.
2: Pun Kakang nedya miwiti carita. Mugi-mugi bab menika sampun ngantos ambo seni. Kados to ingkang kasoro wedhekaken dening Nyai Prabu Puntadewa ing babagan pasupenan wau. Estonipun badhe kula petani saking wanti tigang perkawis. Apa Werkudara?
0: Petani.
2: Apa sing dipetani?
0: Rayo rambut sing dipetani.
2: Metani. wani-wanti iki tegese golek wektu. Diitung nganggo wektu telung perkara. Menawi wanti sonten winastan titiyoni. Tengah dalu gondayoni. Enjang puspa tajem. Doro
3: tengakang wopo.
2: Pisan mau apa?
3: Titi pati.
2: Lho. Titiyoni, kowe iki ning ngopo lho kok dikleru wae iki?
3: Lah wis kono meneng wae.
2: Angka loro,
3: Gandayana.
2: Yoni. Angka telu.
3: Puspa. Puspa paijem.
2: Lho. Puspa tajem tumunten peranganing wanci ugi saged dados kawan perkawis tunggal Kacakra Bawa kaping kalih Kasudarsana kaping tiga Kawasita nenggih kaping sekawanipun Kadara Dasih Dene menggah ingkang winastan Kacakra Bawa.
3: Dara,
2: jenggakan kuwapa. Cakra sapa?

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sutresno budaya panjenengan tasinya wiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan sameneika sampun katoraken sampun pun cawisaken katur kagem giaran salajengipun Bangun Desa wonten ing dalem menika badhe ngaturaken pembesaran lele. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Mugi Gusti Allah tansah paring berkah tumraping kita sedoyo. Para warga Ngayogyakarta, anak-anakku, para sedulur kabeh wae. Sejatining kawruh joget Mataram, kang utama iku ngemot ilmu lampahing agesang. Kang awujud sawiji greget sengguh lan ora mingkuh. Sawiji bisa kaaran rasa manunggal tanpa ana pamaksaning manah. Greget bisa kaaran rasa kanggo njaga diri pribadi uga rasa kerenteking hati. Sengguh bisa kaaran rasa percaya marang diri ananging ora sumekah. Pungkasaning rasa yaiku ora mingkuh, bisa kaaran rasa tanggung jawab kang ora ngemoi kewajiban. Semono uga gending Jawa bisa nuwake larasing budi, luwesing pakerti. Rasa sareh kang tuwuh ing sajroning manah tentu dadi tentreming jiwa, uga bisa dadi lumantaring cara hamulat sarira lan niti priksa. Sakabehing olah rasa iku wujudake lelaku kang lembah manah lumantar olah lair lan pikir. Gending mau uga awujud piwulang ugering agesang kasampurnaning titah utawa kasampurnaning wong kang urip tumujuning jalmo utomo. Sakabehe manunggal dadi sarana cipto lumantar lelaku batin lir handoyo paseban jati. Mengkono iku piwulang aning sajroning uyon-uyon hati luhung. Tentu lumantaring gending lan beksan. Pangarepku lan kabeh sing padha mirengake supaya tembung ora mung winaris ananging bisa dadiya tembang kang angekes pitutur kanggo sapadha-padha. Babagan kang wigati ora liya yaiku supaya tilarane para leluhur iki bisa lestari, bisa dadi wewulanging para agesang. Pungkasaning aturku sugeng mriksani uyon-uyon hati luhung kanthi hangresepi agungung suroso ing sajroning lumampahing gending lan beksan.

pada Sanghita Ekang Atapadang Seo Yang Sutwa Upasamati. Katimbang sewu tembung tanpa paedah, luweh becik satembung kang kebak paedah. Awit bisa maringi katentreman batin, tumrap wong kang mirengake. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Budaya. Sugeng pinanggih para sutresna budaya ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Puji syukur kita ngaturaken dumateng Sanghyang Adibudha awet sih nugrahanipun kita saged pinanggih malih wonten ing adicara batik babakan niti kabajikan agami Buddha. Mugi lumantar adicara menika kita sedaya saged ngraosaken piwulang dhamma ingkang maringi pepadang. Nuntun gesang supados tansah kebak katresnan, welas asih, kawicaksanan saha saged ngamalaken kabecikan ing saben dinten. Ing dinten menika kula badhe ngaturaken piwulang dhamma Buddha kanthi ira-irahan urip kang migunani miturut dhamma ajaran Sang Buddha. Mugi piwulang menika saged maringi pepadang nambah kawruh saha dados panyengkuyung tumrap kita sedaya supados saged nglampahi gesang kanthi kebak kabecikan, kawicaksanan, saha welas asih miturut dhamma. Urip minangka sawijining berkah kang tanpa tanding. Saben manungsa lair ing donya menika mesti nggawa gegayuhan lan pangajap supaya uripe bisa ngrasakake kabagyan. Nanging ora setitik wong kang mung ngugemi kabegjan lahiriah, kayata ngoyak bondo, kalungguhan, derajat, lan kasenengan donya. Nalika pepenginan kasebut wis kasembadan, isih akeh kang ngrasa uripe durung marem, durung tentrem, lan durung nemokake makna kang sejati. Miturut piwulang Buddha, urip mboten mung kangge nglumpukake bondo utawa nguber kaluhuran. Urip kang sejati yaiku urip kang duweni paedah tumrah awake dhewe lan tumrap makhluk liyane. Wong kang uripe migunani bakal tansah ngupaya nindakake kabecikan, jaga tumindak, ngresiki batin, lan nyebar katresnan tanpa mbedakake sapa wae. Sang Buddha ngilingake menawa kabecikan kang ditindakake sakjroning urip bakal dadi sebab tuwuhe kabagyan. Dene tumindak ala bakal dadi sebab tumekane sangsara. Mula saben manusa prayoga tansah nyuwun pitakon marang awake dhewe. Apa uripku wis nggawa paedah tumrap wong liya? Apa tumindakku wis selaras karo dharma? Pitakon kasebut penting supaya urip ora mung kliwat tanpa teges, nanging dadi urip kang kebak makna lan migunani tumrap jagat iki. Para sutresna budaya, Sang Buddha paring piwulang menawa ukuran pamulyaning urip ora dumunung ana ing akehe bondo, nanging ana ing akehe kabecikan kang wis ditindakake. Kados kasebut wonten ing Dhammapada, sabapa pasa akaranang, kusala saupa sampada, sacita pariyoda panang, etang Buddha nasa sanang. Tegesipun, ora tumindak ala tansah nglaksanakake kabecikan lan nyucikake batin lan pikiran punika piwulang para Buddha. Saking ayat punika kita saged mangertos bilih urip kang migunani kedah dipunwiwiti kanthi nyingkiri tumindak ala, ngembangaken kebajikan saha ngresiki batin saking rereget kayata serakah, loba, sengit dosa lan kabodohan moha. Menawi batin resik, mila sedaya tumindak ugi badhe ngasilaken paedah tumrap sesami. Salah satunggaling kabecikan ingkang dipun puji Sang Buddha inggih punika dana utawi loman. Ing Itiwutaka, Sang Buddha ngendika, menawa wong ngerti gedene ganjaran saka loman, kaya kang dingerteni dening Tathagata, mesti dheweke ora bakal mangan sadurunge

tresna budaya, salah satunggaling sifat luhur ing agama Buddha yaiku metta, patresnan tanpa wates lan karuna utawi welas asih. Ing karania metta sutta dipun sebat sabe sata bawantu sukitata. Tegesipun mugi sedaya makhluk tansah ngrasakaken kabagyan. Ukara cekak punika ngimut makna ingkang jero sanget. Sang Buddha mboten mulang supados kita namung tresna dhateng keluarga utawi kanca, nanging ugi dhateng sedaya makhluk tanpa pilih kasih. Welas asih saged dipun wujudaken lumantar nulungi tiyang ingkang nandang kasangsaran, ngapura kalepatipun liyan mboten sengit saha mboten males, kanthi piyolo. Mulang bilih sedaya tumindak asalipun saking batin utawa cita. Menawi batin dipun pengaruhi dening serakah, sengit lan kabodohan, tumindak ingkang medal ugi badhe awon. Kosok baline, menawi batin dipun pengaruhi dening aloba, adosa, amoha utawi ora serakah, ora srengit, sengit lan wicaksana, mula sedaya tumindak badhe dados kusala kama utawi karma becik. Pramila Sang Buddha ngendika wonten ing Anguttara Nikaya, cetanahang bikawe kamang wadami. Tegesipun, para biku, niat iku kang sinebut karma. Para sutresna budaya, punapa kemawon tumindakipun menawi dipun dasari niat becik, mila badhe nuwuhake kabecikan. Nanging menawi niatipun awon, sanadyan katon sae wonten ing jawi, wohipun boten saged sampurno. Supados urip saged migunani, Sang Buddha paring dalan ingkang sinebat Arya Attangika Magga. Inggih punika pandangan leres sama diti, pikiran leres sama sankapa, pangandikan leres sama waca, tumindak leres sama kamanta, panguripan leres sama ajiwa, usaha leres sama wayama, eling leres sama sati, samadhi leres sama samadhi. Para sutresna budaya, menawi dalan punika dipun lampahi kanthi temen, manungsa mboten namung gayuh kabagyan pribadi, nanging ugi dados tulodo tumrap masyarakat. Kathah tiyang nganggep bilih supados migunani kedah dados tiyang sugih utawi kagungan kalungguhan inggil, nanging piwulang Buddha mboten mangkaten. Wonten ing Dhammapada dipun sebat, menawa wong wis nindakake kabecikan, aja nganti mandeg. Senenga nindakake kabecikan amarga kabecikan bakal nuwuhake kabagyan. Para sutresna budaya, kabecikan mboten dipun ukur saking agengipun, nanging saking tulusing ati. Nyapu wihara, nulungi tiang sepuh nyabrang dalan, nglipur tiang ingkang susah, ngajari bocah sinau, utawi namung mesem kanthi tulus, sedaya punika kalebet urip kang migunani. Satetes banyu ingkang tumiba terus-terusan saged ngebaki gentong, mekaten ugi kabecikan. Senadyan alit, menawi tansah dipun lampahi, badhe dados kabecikan ingkang ageng. Para sedherek ing dhamma, urip punika cekak lan boten langgeng. Sedaya bondo derajat lan kamulyan donya besok badhe kita tinggal. Nanging kebecikan ingkang sampun kita lampahi badhe tansah nderek minangka woh karma. Pramila sampun ngantos gesang punika namung dipun ginakaken kangge ngoyak kasenengan pribadi. Ayo kita ngisi saben dinten kanthi dana, sila, bawana, welas asih saha tumindak ingkang migunani tumrap sesami. Kita saged dados pribadi ingkang saged maringi pepadang dudu peteng, maringi katentreman dudu pasulayan, maringi panglipur dudu kasangsaran. Mugi kita tansah ngugemi piwulang Sang Buddha, ngresiki batin, ngembangaken kawicaksanan lan nyebar katresnan dateng sedaya makhluk. Nanti mekaten urip kita mboten namung dados bekrah berkah tumrap awake dhewe, nanging ugi dados berkah tumrap keluarga, masyarakat, bangsa lan sedaya makhluk. Para sutresna budaya ingkang mirengaken, mekaten piwulang dhamma ingkang saged kula aturaken ing dinten menika. Mugi piwulang menika saged dados pepadang tumrap sang

kita sedaya nuwuhaken srodha kawicaksanan soho semangat kangge tansah nindakaken kabecikan miturut dhamma piwulang Sang Buddha. Mugi kita sedaya tansah dipunparingi kekiyatan kangge ngendhaleni pikiran, tembung lan tumindak supados gesang kita saged ndadosaken paedah tumrap diri piyambak, keluarga, masyarakat lan sedaya makhluk. Matur nuwun sanget dumateng para kadang mirengaken ingkang sampun maringi wedalan kawigatosipun kangge nderekaken siaran batik menika. Mugi kita saged pinanggih malih wonten ing siaran salajengipun kanthi kawontenan ingkang rahayu lan kebak kabagyan. Sabe sata bawantu sukitata. Mugi sedaya makhluk gesang tansah ngraosaken kabagyan lan katentreman. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Budaya.